امن کے روشن چراغ ہوتے ہیں اور ہر خواب مکمل ہوتا ہے۔ ہر راستے کی طے شدہ منزل ہوتی ہے۔ راستے میں آئی ہر اڑچن اور رکاوٹ کو یوا من چٹکیوں میں دور بھگانا چاہتا ہے۔ بھیڑ کے مہا ساگر میں من مافک منزل تک پہنچنے کے لیے رکاوٹوں کے پتھر کو دور بھی بھگانا پڑتا ہے۔ سپنے پورے کرنے کے پیچھے کے سنگھرش کو یوا من اس وقت کہاں سمجھ پاتا ہے۔ امنگ اور اتساہ میں ڈوبی دیویا نے بھی سنجویا مکملی خواب۔ خواب کی ماس کمیونیکیشن میں 5 سال کا انٹیگریٹڈ کورس کرے گی۔ اس کے لیے اسے چاہے جو کرنا پڑے، گھر والوں کا ویرودھ بھی وہ افورڈ کر لے گی۔

0: جانا تو فلموں کی ہی طرف تھا.
1: جی جی, تو آپ اپنے والے دوردرشن کی بات کیجئے, جب الہ آباد میں رہ رہے تھے یا اتراکھنڈ میں رہ رہے تھے تو دوردرشن, ایک دوردرشن کے جو کاریکرم ہوتے تھے, جو دھاراوائک ہوتے تھے, وہ آج بھی ہم سب کو یاد ہیں, تو وہ کچھ یادیں آپ تازہ کیجئے.
0: بہت سارے تھے, کتنے تھے, مطلب باپ رے, شام بنگل جی کا آتا تھا, پھر بھارت ایک خوف جاتا تھا,
1: فلموں کا انتظار ہوتا تھا,
0: فلموں کا ہر سنڈے کو انتظار ہوتا تھا, الیکشن ہوتے تھے, ہم لوگ چھوٹے تھے ہم الیکشن سے ہم کو لینا دینا نہیں, الیکشن کے ٹائم پہ فلمیں خوب دکھائی جاتی تھی, دن میں تین تین چار چار پکچر ہے, تو اس کا ہم لوگ گھر میں بڑے لوگوں کو چناؤ کے نتیجے پہ تھے, ہم لوگ کو تھا کہ پکچر کون سی دیکھی جائے, تو تب تو بہت اچھا ٹی وی تھا, بہت ہی خوبصورت تھا.
1: جی جی, تو پڑھائی جب آپ کرتے تھے تو گھر والے کہتے تھے, روکتے تھے, مطلب کوئی ایسی فلم دیکھ رہے ہیں کہ کیوں دیکھ رہے ہو فلم, پڑھ نہیں رہے ہو, ایسی کوئی یاد؟
0: الہ آباد میں ٹی وی نا بہت بعد میں آیا,
1: ایشیا آرٹ جب شروع ہوا تھا
0: تب آیا تھا 82 میں.
1: جی,
0: تو اور جب آیا تھا تو سب کے گھروں میں ٹی وی ہوتا بھی نہیں تھا, دھیرے دھیرے آنے لگا لوگوں کے یہاں, تو جب تک ٹی وی آیا تب تک ہم لوگ کے گھر والوں کے ہاتھ کے باہر ہو چکے تھے, بڑے ہو گئے تھے تھوڑے, تو لیکن اتنا ٹی وی کے سامنے میں نے چھوٹے چھوٹے جب ہوتے تب گزارا ہے, لیکن اس کے بعد نہیں تھا. آؤٹ ڈور ایکٹیویٹی ہم لوگ زیادہ, جیسے میں نے کہا تھیٹر کرتے تھے, تو کہیں بجانا ہے یا فنکشن میں ادھر ادھر, تو ہم گھر کے باہر ہی زیادہ رہتے تھے, تو ٹی وی دیکھنا اتنا ہوتا نہیں تھا.
1: تھیٹر کے لیے جب آپ نے شروعات کی, مطلب تھیٹر کی اور گئے, این ایس ڈی کیا, تو گھر والے آپ کے اتنے سب پڑھے لکھے, ماں پروفیسر, پتا جی جج, تو کہا نہیں کہ کہاں جا رہے ہو فلمی دنیا میں؟ عموماً یہ سنا ہے کہ ڈائریکٹر, مطلب اس دنیا میں جو آنا چاہتے ہیں انہیں کہا جاتا ہے پڑھو لکھو کچھ بنو, اس دنیا میں مت جاؤ, تو
0: آپ کبھی کبھی نہیں منع کیا, کبھی نہیں, انفیکٹ ہمیشہ پروتساہت ہی کیا, کبھی نہیں, کبھی بھی نہیں. میرے مدر فادر دونوں فلمیں خوب, خود بھی بہت فلمیں دیکھتے تھے, اور شاید میں نے چھوٹا, سب سے چھوٹا ہونے کا مجھے, میں نے اس کا ناجائز فائدہ بھی اٹھایا, تو مجھے ڈانٹا بھی کم جاتا تھا,
1: دلارے بیٹے تھے,
0: ہاں دلارا بیٹھا تھا, جیسے میں نے بڑے بھائیوں میں 7-8 سال کا ڈفرینس تھا, تو جو بھی ہوتا تھا ان کے ساتھ ادھر مجھے کچھ نہیں کہتے تھے, تو جب تک میں این ایس ڈی میں گیا تب تک تو مائی فادر ہیڈ پاسڈ اوے, گزر گئے تھے, لیکن مدر نے ہمیشہ آپ کے جاؤ.
1: تو ممبئی آئے شروعات میں, تو ممبئی کی شروعاتی سنگھرش کس طرح کے تھے؟
0: میرا, میں نے دیکھیے, میں نے بالکل کوئی سنگھرش ونگھرش نہیں کیا, میرے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوا کہ میں نے وڑا پاؤ کھایا ہے اور لوکل ٹرین میں چڑھا ہوں, اور چڑھا ہوں لیکن ایسے کچھ
1: تکلیفوں سے
0: بالکل نہیں. میں بہت اس معاملے میں اپنے آپ کو بہت لکی مانتا ہوں کہ گھر والا, میرے بھائی, مطلب فادر مجھ کو ایسے ملے جنہوں نے مجھ کو اس طرح کی لائن میں بھی پہلے پہ تو انکریج کیا, میوزک بجاؤ, کرو تھیٹر, کبھی نہیں روکا. اس کے بعد ڈرامہ اسکول گیا تھا, مدر نے بھی کبھی نہیں روکا کہ جاؤ, میرا پہلے اٹمپٹ میں ہی ہو گیا تھا, فرسٹ اٹمپٹ میں ہو گیا ڈرامہ اسکول میں.
1: جی,
0: تو اور اس کے بعد میں دلی میں رہ کر میں فلمیں کر رہا تھا, اس وقت ہوتا نہیں تھا, پھر بینڈٹ کوئن بھی تو شیکھر جی کے ساتھ میں ممبئی آ گیا, تو جب ممبئی آیا تو میں آلریڈی شیکھر کپور کا اسسٹنٹ تھا, تو مجھے کچھ اسٹرگل کرنے کی ضرورت, پیسہ نہیں ملتا تھا وہاں, لیکن کہنے کو ہوتا تھا کہ آپ شیکھر کپور کے اسسٹنٹ ہیں, تو ان کا نام سب جانتے تھے, رشتے دار بھی سب جانتے تھے, اچھا شیکھر کپور, باقی ڈائریکٹر کو نام تو لوگوں نے سنے نہیں تھے, شیکھر کپور کا نام سب جانتے تھے,
1: بالکل بالکل,
0: کیونکہ وہ ڈگ جام کے ماڈل بھی ہوا کرتے تھے, تو لوگوں کو پتا ان کے اسسٹنٹ ہو, ٹھیک ہے. تو ایسے کرتے کرتے میں کام کرنے لگا, میں جب جہاں آیا تو پہلے میں سال بھر اپنے بڑے بھائی صاحب کے یہاں رہا, وہ نیوی میں تھے, یہ جو ادھر آئی این ایس حملہ جاتے ہیں وہاں رہتے ہیں, تو میں سال بھر ان کے ساتھ تھا, تو کوئی دقت نہیں, نیوی میں آپ ہیں, بڑھیا سا کمرہ ہے سب, نیول فیسلٹی, نو پرابلم.
1: تو ہمارے جو یوا شروتا ہیں جو فلمی دنیا میں آنا چاہتے ہیں, انہیں کچھ کہیے کہ کیا ہو تو ممبئی آئیں اسٹرگل کرنے کے لیے, اور کیا نہ ہو تو نہ آئے.
0: یہ میں نے کل ہی کچھ بچوں کو یہ بولا کہ زندگی میں اس بات کا احساس اگر ہو جائے کہ میں کر پاؤں گا کہ ہو پائے گا مجھ سے کہ نہیں ہو پائے گا,
1: بالکل
0: اس کا احساس آپ کو اگر ہو گیا نا, وہ سب سے بڑی چیز ہے, تب تو آپ کو لگے کہ باس میں کر پاؤں گا, تب تو آگے بڑھو, لیکن کہیں بھی لگ رہا ہے کہ نہیں کر سکتا تو ایک دم پیچھے مڑ جاؤ, اس میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ ڈر کے بھاگ گئے, آپ رن چھوڑ نہیں کر کہلاؤ گے, آپ نے اچھا کریکٹ ڈیسیجن. میں نے جب این ایس ڈی میں, میں تھرڈ سیکنڈ ایئر میں تھا, مجھ کو پتہ چل گیا تھا میں بہت برا ایکٹر ہوں, اور میں نے ڈیسائڈ کیا کہ میں ایکٹنگ نہیں کروں گا, اور میرے زندگی کا سب سے اچھا ڈیسیجن تھا.
1: جی جی,
0: تو میں ایکٹنگ کر کے آتا تو مجھ کو بالاجی کے ایک آدھ سیریل میں کچھ ایک آدھ رول کر کے زندگی ختم ہو جاتی.